0: اخبار جوتا جوتا سامان ڈبر ان کا سب جوتے بڑے پرانے
1: ہیں. اجی سنتی ہو ردی والے کو آواز دوں کیا؟
2: ردی والے کو کیا گھر کے پانچ برتن دینے ہیں؟ آ گئے آپ دوستوں کے ساتھ مت کھلنے بازی بڑی جلد ختم ہو گئی.
1: اللہ خیر کرے. میں نے کہا صبح صبح شہنائی کی جگہ یہ تنک.
2: تن کو کیوں نہیں, کون ٹیکس لگا ہے اس پر؟ تم مرا صبح سویرے منہ میں بیڑی کا ٹرا لگا کر گھر سے نکل جانے کوئی مردان کی سمجھتے ہو تو ہم عورتیں.
1: ہاں صحیح ہے شریمتی جی, صحیح ہے کہ آپ عورتیں تنکنے کو اپنی زنانگی کیوں نہیں سمجھتے. بھائی کیا بات کہی ہے صبح صبح؟
2: نہ گھر کی فکر نہ گرستی کی.
1: میڈم گرستی ہے کہاں, لے دے کر تم اور میں. اس میں بھی تم اپنی فکر ضرورت سے زیادہ رکھتی ہی ہو, اور میں تمہارے رہتے اپنی فکر کروں تو یہ تم پر اوشواس ہوگا ڈالیں. تمہارا کما کر لانا اور میرا بیٹھے بیٹھے کھانا, وقت پر سپ کرنے کو گرما گرم چائے, ہائے اور یہ کرمرے بسکٹ, بہرے بہا میں دھنیہ ہو گیا.
2: میں پھر کچھ کہوں گی تو کہو گے تنک رہی ہے.
1: ڈارلنگ تم تن کو خوب تن کو تنکنا تمہاری صحت کا راز. یہ جیل کی دیوار سے مضبوط تمہارا گلبدن چلتی پھرتی مثال ہے.
2: بس بس تعریف کی ہنڈیاں بہت پک گئی, آج پہلی تاریخ ہے.
1: اور بھی چکا چک.
2: شریمان جی کوئی ترکیب سوچو ورنہ اس بار فاقے کرنے پڑیں گے. فاقے
1: فاقے اور تمہارے رہتے اسمبھو.
2: سمبھو ہے, بالکل سمبھو. پورے 40 روپے کے گھاٹے کا بجٹ ہے. اب ذرا اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے بیڑی کا ایک ٹرا سلگاؤ اور لو یہ ہے مہینے کا انمانت خرچ.
1: اور یہ دوسرا کاغذ کیا ہے؟
2: یہ پیچھے بتاؤں گی, پہلے کوئی 40 روپے کے گھاٹے کی پورتی کا طریقہ سوچو.
1: میں سوچوں ڈارلنگ؟
2: کیوں, سوچنے سے کوئی پیڑا ہوتی ہے یا آپ کا وزن گھٹ جاتا ہے؟
1: ڈارلنگ ایسا کرو تم ہی کچھ نرنے لے لو نا. بات ایسی ہے کہ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی بات ہے اور اس معاملے میں اپنا دماغ
2: واک آؤٹ کر جاتا ہے. کیوں, اور ان سر پھرے دوستوں کے بیچ راجنیتی سے لے کر نائکا بھید تک کی باتوں میں تمہارا دماغ جیسے رشوت کے پیسوں کی طرح خرچ ہوتا رہتا ہے.
1: بات یہ ہے شریمتی جی کہ
2: دو دو انڈے روز کھا کر آپ کی عقل مٹی آ گئی ہے.
1: کچھ ہمیں بھی تو کہنے دیجیے. آپ جو بھی پروپوزل رکھیں گے مجھے سویکار ہوں گے.
2: پکی بات؟
1: بالکل, میری کلائی پر تمہاری ہتھیلیوں کی پکڑ کی طرح.

کھوجتی ہیں یہ نظریں جسے دل کے بازار میں وہ دل جانے کہاں گم ہے، ڈھونڈوں کہاں اسے، یہ ستارے بھی گمسم ہیں، جلتے ہیں ارمانوں کے دیے، امیدوں کی روشنی میں ہی کہیں مل جاؤ تو کیا بات ہو، دن رات کا یہ سفر مٹ جائے جو ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہو، ہے دل کو بہاروں کا ارمان تیرے سنگ، میں تجھ سی بن جاؤں، رنگ جاؤں تیرے رنگ۔